ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim, da blagosloviš mi pute za kraj. Jer pobjede i porazi bez tebe na isto svoj.

rekla, već ti si spala, a nisam se još naljubila. A ja sam rekao, sad ne pamtim sve, al nešto u stilu.